0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: prie kavos puodelio.
1: Skirtinguose pasaulio kampeliuose karvės mūkia su skirtingais akcentais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 18. 1996-aisiais muzikos pasaulį sukrėtė žinia, susijusi su Islandijos žvaigžde Björk. Skotland Yardo policija išminavo sieros rūgšties bombą, kurią atlikėjai paštu atsiuntė vienas jos gerbėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vėliau išaiškėjo, kad vyriškis nusižudė iškart po sprogmens iš

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugsėjo 18-ąją. 1854-aisiais gimė amerikietis Davidas Dunbaras Bjuikas, sukūręs automobilį Bjuik. 1905-aisiais gimė garsioji švedų aktorė Greta Garbo. 1960-aisiais gimė atlikėja Kim Wilde. 1961-aisiais gimė Džeimsas Gondolfinis, aktorius mums puikiai žinomas iš serialo Sopranai. 1967-aisiais gimė Rikis Belas, grupės New Edition vokalistas. 1968-aisiais gimė Tonis Kukočias, Kroatijos krepšininkas žaidęs NBA 13 sezonų. Nuo 1983-aisiais gimė Lietuvos dainininkas Dimas Ševarovas arba Saša Son.

0: prie kavos puodelio.
1: Britų mokslininkai išanalizavo 60-mečių futbolo rungtynes ir išsiaiškino, kad daugiausiai šansų laimėti turi raudoną aprangą vilkinčios komandos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: vaikams. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmegskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tais žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais, būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dvyniai, į tuos pokyčių sumanimus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujuose namuose ar pirkti nekilnojamą į turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol galvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis, visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Narižuvys, jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 18-ąją. 1227-aisiais mirė mongolų užkariautos Čingis Hanas. 1502-aisiais savo paskutinės kelionės į Ameriką metu Kristupas Kolumbas įsilaipino Kostarikoje. 1798-aisiais Paryžiuje įvyko pirma pramonės paroda, kurioje dalyvavo per 100 dalyvių. 1810-aisiais Čilė paskelbė apie savo nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1834-aisiais išsiveržė Vezuvijaus ugnikalnis. 1993-aisiais paskutiniai sovietų armijos daliniai paliko Lenkiją. 1997-aisiais Klaipėdoje oficialiai atidarytas kompanijos Philip Morris Lietuva, naujas tabako fabrikas. Nuo 2000-aisiais Lietuvos šaulė Diana Guzinevičiūtė Sidnėjuje vasaros olimpinėse žaidynėse laimėjo aukso medalį šaudymo įskrendančius taikinius disciplinoje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jūrų liūtai laikomi kaip smirdžiausi orą gadinantis gyvūnai pasaulyje. Visa tai dėl jų mitybos racioną sudarančių žuvų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas jau 13-as pop karalienės Madonos albumas Music. Diskas, kuriame be titulinės dainos galima rasti ir kitus gerai žinomus hitus, pasiekė topo viršūnę net 23 pasaulio šalyse ir jau per pirmąją prekybos savaitę buvo išpirktas 4 milijonų kopijų tiražu. Iš viso pasaulyje Madonos albumą Music turi 10 milijonų žmonių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 €. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžiu ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems penktadienis jau čia ir jūs jau penktadienyje. Su jumis, kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po 7 sveikinuosi aš Gintarė, tai labai labai tikiuosi, kad jūsų rytas su manimi jau prasideda, nepaisant to, kad tas rytas ankstyvas. Aš pastebėjau tokį vieną smulkmeną, kad penktadienį, ne čia anksčiau atsikelti, net kažkaip... Turbūt pradėti tą dieną anksčiau ir daugiau reikalų susitvarkyti yra visai smagu, todėl kad tada greičiau ateina savaitgalis, kuo labiau esam užimti penktadienyje, o tas ankstesnis atsikelimas leidžia mum irgi tą dieną pasimėgauti gerokai ilgiau. Tai iki po 12 mūsų eteryje rytas su manimi, tiek laiko mes leisim kartu, jau netrukus čia jūsų laukia ir daina, su kuria mes pradėsim mūsų dieną, tai Katy Perry Lifetimes. Iš karto po to sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai garsinkit radijo imtuvus, nerim į penktadienį ir iki po 12 būkim kartu.

0: body. Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo, ta rugsėjo 18-ąją, labai labai sparčiai bėga tas laikas ir labai labai greitai mes jau turbūt sulauksim ir spalio, ir lapkričio, čia žiūrėkit, ir Halloween'as, ir kalėdos, tai tikrai mėgaukimės kiekvieną metų dieną, nes ypatingai rugsėjais yra kartais labai labai gražus tas metų laikas, ir šiandien saulė teka 6:54, leidžiasi 19:32, švenčių progų neturim, penktadienis iš savęs turbūt geriausia proga, kokios tai galėjom sulaukti. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Tai tiek apie šią dieną. Būkim ir toliau kartu su mūsų radijos statimi ir netrukus etrie išgirsit, kas dar šiandien jūsų laukia.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvų rubrikoje 2025 metus mes lankome ir čia 38 tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas, tai Sabrina Carpenter, Tears.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažiukiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: agirdž bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Sužinokim, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir čia metas avino reikalams. Šią dieną daug jūsų dėmesio pareikalaus ryšys su artimu žmogumi ir jo palaikymas. Būsite dėmesingi, nusiteikę bendrauti, diplomatiški, tačiau apie pietus jūsų savimylė gali būti aštrokai užkabinta. Jautis. Nepaisant apie pietus galimo jums asmeniškai skausmingo nutikimo, diena turėtų būti darbinga, itin tinkama imtis įvairių aplinkos, gerbūvio, santykių, gerinimo reikalų, taip pat pasirūpinti sveikatos, ypatingai odos reikalais. Dviniai. Pagaliau turėtumėte atsigauti, jūsų nuotaikos bus išties džiugios, būsite kūrybingi, artistiški, tik susilaikykite nuo bereikalingo plepėjimo, būkite dėmesingesni tam, ką sakote, rašote, juolat susilaikykite nuo finansinių reikalų aptarinėjimo. Vėžys. Nuotaikos bus gana nostalgiškos, jautriai prisiminsite vaikystę, gimtus namus, deja, bet asmeniniai santykiai ir jų aptarnėjimas su artimaisiais gali būti pernelyg skausmingu. Liūtas. Keistos dienos, kuomet norite būti žavus ir visų mėgiami, tačiau kažkas vis sutrukdo, tai darbai, tai finansiniai reikalai. Šiandien nors informacijos skambučių susitikimų srautas bus išties didelis, galimi konfliktai dėl sveikatos užtikrinimo reikalų. Mergelė. Sėkmingas, stiprus permainų laikotarpis tęsiasi, tačiau šiandien daugiau dėmesio teks skirti finansiniams ir gerbūvio klausimams. Norėsis įsigyti kažką gražaus, ypatingo, tačiau prieš išlaidaudami kelis kartus pagalvokite. Svarstyklės. Šiandien lengviau atsikvėpsite, panorėsite išlysti iš savo užuobėgos, būsite linkę bendrauti ir norėsite daugiau dėmesio. Puikus laikas susitikti, praleisti vakarą draugų kompanijoje. Skorpionas. Ko gero, šiek tiek pavargote nuo audringų, aktyvių pastarųjų dienų ar nelaika šiek tiek pabūti su savimi, susidėlioti svarbiausius dalykus, pamastyti, kas dabar jums svarbiausia ir ką norėtumėte nuveikti, pasiekti profesinėje srityje, bent jau artimiausią mėnesį. Šaulys. Aktyvios veiklos tęsiasi. Šiandien draugų, bičiulių visuomeninės veiklos diena, kuomet būsite linkę save atiduoti kitiems, sulauksite dėmesio tiek iš artimųjų, tiek iš tolimesnių draugų bei rėmėjų. Ožiaragis. Šiandien ypatingai daug jūsų emocijų pareikalaus profesiniai darbo reikalai galite sulaukti gal ir pelnytų priekaištų, patys susilaikykite nuo reikalavimų viršininkams. Jūsų įtaiga ir galia šiandien didelė, tačiau susilaikykite nuo spaudimo kitiems. Vandenis. Santykiai su mylimu žmogumi po truputį atsistato, dieną pasistengkite ramiau reaguoti galimus priekaištus, užtat vakaras ypatingai tinkamas romantiškai vakarieniai dviems, galbūt netgi kažkokioje egzotiškoje ar netikėtoje aplinkoje. Mažiau jaudinkitės dėl to, ką žinote ir ko ne. Na ir žuvis. Sutarimai pasiekti, atėjo laikas įgyvendinti tai, ką nutarėte, tačiau finansiniai ir emociniai reikalai dar pernelyg paaštrėja. Susilaikykite nuo sprendimų, skundų ar pykčių, juolab galite sulaukti priekaištų dėl išlaidų.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Keliaujame tolyn į 2013 metus ir čia atrėja visiškai netrukus skambės One Republic darbas Counting Stars.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Likit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Čia netrukus jūsų dėmesio jau ir pirmosios šios laidos žinios, jose svarbiausi įvykiai. Iš karto po to čia šiek tiek muzikos, o tada jau mes susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktorius pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 eurų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Metas dar kartą mums pasisveikinti, susigirdėti, jau šiek tiek po 8, antroje ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai sakau dar kartą labas tiems, kurie esat kartu, net jeigu ne nuo 7, o tik dabar prie mūsų prisijungėt, puikus ir geras tam laikas. 8-9 valanda turbūt yra tikrai tas laikotarpis, kai jungiasi jūsų vis daugiau ir daugiau, prasideda diena, įsivažiuoja reikalai ir tada jau pagalvot, kad kažko čia trūksta, o trūksta aišku geros muzikos. Šioje valandoje jos irgi tikrai netrūks ir aš jau po keletos kūrinių pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kogi mes čia šiandien klausysim.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo, ta rugsėjo 18-oji, labai labai sparčiai bėga tas laikas ir labai labai greitai mes jau turbūt sulauksim ir spalio, ir lapkričio, čia žiūrėkit ir Helovynas, ir kalėdos, tai tikrai mėgaukimės kiekvieną metų dieną, nes ypatingai rugsėjais yra kartais labai labai gražus tas metų laikas, ir šiandien saulė teka 6:54, leidžiasi 19:32, švenčių progų neturim, penktadienis iš savęs turbūt geriausia proga, kokios tai galėjom sulaukti. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Tai tiek apie šią dieną. Būkim ir toliau kartu su mūsų radijo statimi ir netrukus eteryje išgirsit, kas dar šiandien jūsų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Dar vienas kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu nukeliauti radio archyvose šiek tiek atgal, tai į 2022 metus. Čia mus veda Viktorija ir jos darbas lyg kine. Ir būtent tų metų, 38 metų savaitė, šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
5: Go on.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Metas ryto dainos rubrikai, kurioje šiandien aš noriu su jumis pasidalinti tikrai gražių kūrinių, kurį kažkaip galvoju, kad turbūt jau daugelis jūsų galbūt ir žinosit, galbūt jau būsit girdėję, nes nuo kovo 13 dienos šitas kūrinys sukasi muzikos pasaulyje, džiugina mus ir tikrai yra vertas dėmesio, jeigu dar negirdėjot, būtinai paklausykit. Čia yra prancūzų didžėjus Kangs, vokiečių produceris Voice Noise ir tai yra toks elektroninės muzikos kūrinys. Pavadinimo turbūt, kurį jau tikrai esat kažkiek tai girdėję, Get Away, ir pasiklausom, keliaujam iš tikrųjų vertinti, pasižiūrėkim, kaip šitas kūrinys jums ir kaip jisai penktadieniui. Tai pasiklausom, drąsus, tikrai labai toks energingas ir manau,

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: su gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir visiškai netrukus etryje dar vienas kūrinys skambės rubrikoje Atgal į ateitį, kviečiu jūs 1999 ir čia Texas, When We Are Together.
1: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Мама, пожирек, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulciukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
6: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Niekur labai toli nepabėkim, lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Ten jau po devintos mes su jumis susigirdėsim, tęsim mūsų laiką toliau kartu, klausysim muzikos, keliausim laiku kartu su ja. Ir net nebejoju, kad su dar didesnė dalim galėsim jūsų sveikintis. Etrija metas rimtam dalykui, žinioms, iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguoti prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktorius pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 €. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Visai neblogai čia tas rytas įsivažiuoja ir galvoju, kad jeigu mano rytas yra visai neblogas ir aš visai gerai jaučiuosi, čia šiandieną būdama kartu su jumis ir mėgaudamasi tuo, kad penktadienis ir savaitgalis prieš akį, tikiuosi, kad jūs irgi jaučiatės gerai ir... Penktadienį, aišku, labai būna sunku baigti tą darbą ir sulaukti greičiau tos valandos pabaigos, kada jau atrodo viskas, paskutinės minutės tiksi, paskutiniai darbai, paskutiniai parašai ir skambučiai, bet dabar dar tik rytas, tai turbūt dar apie tai negalvokim, neapkraukim savęs, mėgaukimės penktadienį ir laukim bent jau pietų. Šioje valandoje, ką mes su jumis veiksim, tai jau netrukus mes keliausim susipažinti su jūsų top trejetuku.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Klausytojų top 3, viena turbūt tikrai mylimiausių mūsų visų rubrikų. Čia jau netrukus ir 3 dainos, kurias aš šiandien esu išsirinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Jį gaunam labai paprastai, jūs ir patys dalinatės ir mes žinom, ką jūs norit girdėti mūsų eteryje, tai labai nesunku su šita rubrika pas jūs atkeliauti. Ir čia šiandien tokie penktadieniški pakankamai kūriniai. Pirmoji iš dainų, kurią esu jums paruošusi pagroti, tai Bebe Rexha, Chase It.
7: Trečia vieta.

0: antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trejetuką, tai Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Antra vieta.

0: trečioji daina, su kuria mes jūsų top trietuką šiandien užbaigsim. Tikras penktadienis. Čia Madonna ir Dance Eteria.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top 3, tikrai būtų galima turbūt priskirti penktadieniui. Dažnai kalbėdavo eteryje apie tai, kad iš muzikos, kurią mes grojam ir kurią jūs girdit, galima turbūt pasakyti, kokia yra už lango diena. Kalendoriuje bent jau. Na, o kalbant apie mano top 3, nežinau, kaip jūs pažiūrėsit, man šiandien toks labai vairus atrodo, bet aš labai labai ir apsidžiaugiau, kad tiek daug skirtingų kūrinių man pavyko išgirsti šiandien vykstant į studiją. Pradėkim nuo Kaigo kartu su Julia Michaels, Carry Me.
8: Trečia vieta.

0: Na ir daina, su kuria mes mano top trijetuką šiandien ir užbaigiam, tai yra daina man labai labai patinkanti ir tikrai viena gražiausių man Justino Timberlake'o dainų, tai Mirrors.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2001-uosius. Čia S Club 7 ir Have You Ever.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Niekur labai toli nepabėkim, lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos, ten jau po devintos mes su jumis susigirdėsim, tęsim mūsų laiką toliau kartu, klausysim muzikos, keliausim laiku kartu su ja ir net nebejoju, kad su dar didesnė dalim galėsim jūsų sveikintis. Etrija metas rimtam dalykui, žinioms, iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dyzeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dyzelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dyzelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 eurų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 10, ketvirtoji laidos valanda, ji jau čia ir mums metas toliau keliauti per mūsų dieną, toliau keliauti per mūsų laiką. Ir čia šioje valandoje jau jūsų netrukus lauks ta jūsų labai labai mylima rubrika, apie kurią mes tiek daug iš tikrųjų visada kalbam, dainas aptarinėjam. Ir kiekvieną kartą aš labai labai laukiu iš tikrųjų tos kelionės, tai aš kalbu apie muzikinę ruletę. Ir šiandien čia toje rubrikoje mes su jumis tikrai keliausim su labai puikiai pažįstamais kūriniais. Ir ta mūsų kelionė tęsis jau po keletos kūrinių.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
6: Dar pats laikas radio archyvuose keltis į 2021-osius, į tų metų 38 metų savaitę, o tada mūsų etryje debiutavo James Blunt, A Love Under Pressure.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

Nieko nelaukdama, kadangi tikrai labai labai noriu jums pristatyti visus tris kūrinius iš šiandieninės muzikinės ruletės, keliauju prie jos ir sakau, kad šiandien mes keliamės į 2019-uosius, taigi pirmoji daina iš to laikotarpio, Australų, dainininkė Tones and I ir kūrinys Dance Monkey. Daina buvo išleista 2019 metų, gegužės 10 dieną. Na ir kalbant turbūt apie šį kūrinį galima sakyti, kad čia buvo toks keletas. Yra šiaip tokių kūrinių, kurių gal jau pavadinimų ir neįvardinsiu, bet kurie tokį kažkokį, nežinau, pasaulinį išprotėjimą sukelia, tai su šito kūriniu tikrai buvo taip, vienu metu jau aš buvau pavargus nuo šitos dainos, bet kažkaip dabar kartu nuo kartu išgirsti visai smagu. Na ir tai buvo antrasis singlas iš debiutinio Tones and I albumo The Kids Are Coming. Dance Monkey užėmė pirmąją vietą oficialiuose singlų topuose daugiau nei 38 šalyse. Daina sumušė rekordą 24 savaitės neišėlės pirmojo Australijos singlų topo.

Keliaujam toliau. Ir šį kartą antroji daina iš 2019 metų muzikinės ruletės. Daina irgi jums tikrai patiks. Žinot šitą kūrinį tikrai, tikrai. Tai yra daina, apie kurią turbūt na, labai daug gal ir nereikia net kalbėti, todėl kad mes turbūt visi puikiai žinom, kad visi kūriniai, kurių mes klausom, jie yra labai puikiai mums pažįstami, labai puikiai žinomi ir kartais jiems taip pasiseka, kad štai net ir po 7 metų mes vis dar jų klausomės. Tai pats metas jums čia

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes šiandien jūsų top trietuką ir uždarysim. Labai gal daug irgi nieko nepasakosiu, kūrinį tikrai puikiai pažįstat ir tai yra ta daina, kuri net ir atlikėja iš karto kažkaip kaip ant padėkliuko patiekia, nes atrodo iš karto atpažįstamas vokalas. Anglų dainininkas, dainų autorius Harry Stylesas ir jo darbas Lights Up. Ir šita daina yra iš jo studinio antrojo albumo Fine Line. Priminsiu, keliaujam po 2019-uosius ir daina beje šiaip tikrai labai, labai buvo gerai kritikų įvertinta, kaip labai tokia gaivi, netradicinė dainos struktūra. Ir galbūt tai ir lėmė tą sėkmę, kurią ši daina yra pasiekusi. Taigi čia Harry Styles ir

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 9 3 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina. Let's go.

Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22.

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1996. Čia Mark Morrison ir The Mac.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi ir ketvirtoji ryto laidos valanda, tai niekur labai toli nepabėgam, būkim ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Metas eteryje žinioms, iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos, na, o jau po 11 finišo tiesioji ir keliausim tiesiai link pietų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matjošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surinkti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Labas, sakau visiems tiems, kurie šiandien jau paskutinį kartą prie mūsų prisijungia, galbūt šią savaitę tik dabar mum ir laiko radot, galbūt apskritai esat užsiemę. Man šitą savaitę kažkaip labai ilgai ėjo, bet aš džiugiuosi, kad pagaliau jos ta pabaiga, nes jau atrodė, kad jinai neateis. Ir šiandien jums iš tikrųjų turiu net ir rubrikoje Senas geras, į kurią mes keliausim šioje valandoje, turiu paruošusi tokį labai įdomų kūrinį, kuris galvoju, kad kažkiek tai gal net ir tokia nostalgija sukels, nes teko dabar kaip tik stebėti vieną serialą su šiuo atlikėju, kuris čia pas mus gros ir aš kažkaip pagalvojau, kad kodėlgi nepasiklausius jo muzikos. Tai pasižiūrėsim, ar patiks ar ne. Etrija dabar meta šiek tiek muzikos, atsipučiam ir jau neužkalnų susigirdėsim.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876-745.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.
3: Legendinė daina.
5: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes keliausim su reperiu 50 Cent ir jo antruoju singlu Candy Shop. Daina yra iš jo antrojo komercinio albumo The Mascar ir pati daina pasiekė pirmąją Billboard šimtuko vietą, kažkaip turbūt labai ir nestebina. Tapo trečiuoju 50 Cento singlu užėmusiu pirmą vietą ir penktuoju singlu patekusiu geriausių dešimtuką. Kritikų nuomonės, ar ne, šita daina sulaukė tokios labai prieštaringos. Vieni vadino tiesiog bendradarbiavimu su Lil Kim dainoje medžiais tik perdirbiniu, kiti sakė, kad daina tikrai labai verta dėmesio. Na ir 2006 metais Grammy buvo nominuota geriausio repo dainos kategorijoje. 2005 MTV vaizdo klipo apdovanojimuose muzikinis vaizdo klipas buvo nominuotas geriausio

0: Miegok lama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

0: 2022 rugsėjo 18 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Eliza Rose, Baddest of Them All.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atrodo viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, tai man metas su jumis atsisveikinti ir linkėti jums dabar jau nebe tik geros likusios dienos ir nesakau, kad susigirdėsim rytoj, dabar sakau, kad susigirdim pirmadienį šiek tiek po 7. Gero laiko, geros nuotaikos ir svarbiausia turbūt raskim laiko viskam, kam tik norim šiame savaitgalyje. Iki.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Du karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surengti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirenkama pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 1996-aisiais muzikos pasaulis sukrėtė žinia, susijusi su Islandijos žvaigždė Björk. Skotland Yardo policija išminavo sieros rūgšties bombą, kurią atlikėjai paštu atsintė vienas jos gerbėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vėliau išaiškėjo, kad vyriškis nusižudė iškart po sprogmens išsiunt.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinio elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė, norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane įrašė siekį jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios balos duomenėmis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras, dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetikų jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimuose energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumų užtikrinti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
7: New music. Nauja daina. Go.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygo turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norvičio ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis La Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto reklaimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 saugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. O internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data rugsėjo 18. 2000-aisiais buvo išleistas jau 13-as pop karalienės Madonos albumas Music. Diskas, kuriame be titulinės dainos galima rasti ir kitus gerai žinomus hitus. Pasiekė topo viršūnę net 23 pasaulio šalyse ir jau per pirmąją prekybos savaitę buvo išpirktas 4 milijonų kopijų tiražu. Iš viso pasaulyje Madonos albumą Music turi 10 milijonų žmonių.

mama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atlieka

0: elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausia rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024 komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausia rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surinkti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiąsias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90% Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Visada smagu po pietų penktadienį pranešti, kad artėja darbo pabaiga ne tik šiandien, bet ir šią savaitę. O jei rimtai, tai sveiki visi, šiek tiek po 13 ir darbo dienomis mūsų eteryje startuoja Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17 ir tokiu būdu aš jūs palydėsiu jau į artėjantį penktadienio vakarą bei savaitgalį. Žvilgsnis į virtualų kalendorių, penktadienis jau rugsėjo 18. Juozapas, Stanislovas, Minga, Ailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, minėtinų ir įsimintinų datų neturim, bet jau penktadienis pats iš savęs šventė. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia tikrai turime ką švesti. 1983 rugsėjo 18 Vilniuje gimė vyrukas vardu Dmitrijus pavardė Šavrovas. Mums žinomas kaip Saša Song, dainininkas dainų autorius. To įrodymas, kad jis dainuoja ir dainas kuria, kaip tik pats jubiliatas ir jo darbas meilė gaudo.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, 2009 šį kartą grojamiausių dainų šimtuke, mes lankomės 64 pozicijoje, o čia sutinkame Akon ir jo darbą Beauty.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радіо Хитерс.
2: Super Hitas, Radio Hitas kviečia rugsėjo mėnesio mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-tuką. Keliamės į 2024-uosius ir sutinkame Sabrina Carpenter.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: Kas? Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12 dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12 dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
2: Superhitas, auksinis hitas. Keliamės į Didžiosios Britanijos numeris vienas poziciją 2009. Dvi savaitės topo viršūnėje GLS Beat Again.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus ten palydės Deividas Guetta.

Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki.

0: ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ikiteisminiame tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudytos statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovininį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda. Ja pradėkime su legendiniu Eminemo kūriniu, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gera prisiminti.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2008-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 66 pozicija, Mika, Happy Ending.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Let's go.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
1: Keliaujame prie lietuviško top trejetuko antroje geros dienos valandoje ir šį kartą staptelkime 2023-osiuose. Pradėkim nuo Liepos darbo šalia.

Trečioji daina, kuris skamba lietuviškame top trietuke, kaip tik penktadienio vakarui artėjančiam Giovanni, Karališka erdvė, Remis Retro. Iš lėto leidžiasi saulė.

0: Реклама.
1: Лис, не лис, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жинома, кад плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвее, ду. Нуплаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o eteryje Lady Gaga, D-Dance.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98

0: 8 до 7 до.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šio iki teisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį įteikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovininį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Įpusėjome laidoje Geros dienos, o kai kam liko ir paskutinė valanda darbo šiandien ir šią savaitę. Kaip žinia, penktadieniais kai kurie iš mūsų įsigudrino dirbti trumpiau ir su tuo juos sveikinu. O mes toliau keliaukime laiku muzikinėje ruletėje šią valandą rubrikoje Gera prisiminti. Žinoma, sužinosime, kokie orai laukia mūsų ir savaitės naujiena. Visą tai trečioje Geros dienos valandoje šį penktadienį, tad likime kartu.
5: Ir

0: Реклама.
1: A girdži bachurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Gera, oi gera prisiminti!
2: Gerą prisiminti, keliaujame į 2006 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 65 pozicija. Lietuvaičiai Lemon Joy, ten kur mylėjau.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šio iki teisminio tyrimo stadijo nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino du telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Настоящая
1: ночь. Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Startuoja ketvirtoji idėja paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. Joje tikrai dar turime smagių darbelių nudirbti. Vienas iš jų tai nusikelti rubrikoje gerą prisiminti net į 2005 metus. Ir čia tikrai turėsim savaitgališką ir tokį gal netgi vasarišką kūrinį. Na bet kodėl ir dabar jo nepasiklausius, ar ne? Žinoma, Roberto Top turėtukas savaitės naujiena informacija apie savaitgalio orus. Visa tai ketvirtoje, dėja paskutinėje šiandien geros dienos valandoje. Čia eteryje Sanfeldas, o visiškai netrukus laukia kelionė į 2005-uosius. Mano jau minėtoje rubrikoje

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2005 grojamiausių dainų, šimtukas Lietuvoje, 34 pozicija, Underdog Project ir jų darbas

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 11, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkime jį nuo puikaus dueto David Guetta ir Ava Max. Let it be.

Kadangi penktadienis ir daugelis galbūt kažkur keliau švesti vieno ar kito gimtadienio, tai įsivažiuokim į tas linksmybės dainoje, kuri taip ir vadinasi gimtadienis. Mano top 3 uždaro grupė 2 ir patrūkis.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.
6: Ką?

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, bet kaip ir jūs, aš jau galvoju apie šio vakaro linksmybes ir žinoma labai turiningą savaitgalį. Tai tokio linkiu ir jums, susigirdim pirmadienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir netgi toje pačioje laidoje. Čia 4 valandas, prie mikrofono buvo Robertas, palieku su Taylor Swift darbu, Elizabeth Taylor. Iki.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiuose. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango nariai Lenkijai gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių Europos Sąjungos narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Ar girdži bakursi? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2012. Rizzle Kicks, Mama Do the Hump.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiu 2002. Čia pasitinkame Mark Anthony ir I Need You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungė senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygo turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženklių skirtumų. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis Lalinėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto reklaimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai, 4 saugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Dar vienas kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu nukeliauti radio archyvose šiek tiek atgal, tai į 2022 metus. Čia mus veda Viktorija ir jos darbas lyg kine. Ir būtent tų metų, 38 metų savaitė, šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis šnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango narė Lenkija gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Amerikos valstybių buvimas savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir iš ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Let's go.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Keliaukim toliau ir rubrikoje Atgal į ateitį jūs kviečia 93-ieji su Hathaway ir I Miss You.
0: Atgal į ateitį.
2: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pastarėjų dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išauga kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos sviruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radijo imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė, norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane yra šis siekį jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenėmis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras, dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetiko jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumui užtikrinti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos. Pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną, 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete. Ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą. Tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Na ir pats laikas radio archyvuose keltis į 2021-osius, į tų metų 38 metų savaitę, o tada mūsų eteryje debiutavo James Blunt, A Love Under Pressure.

Sulčių spaudyklos ūkio sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456.

0: Tai žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone langė. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone langė, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkymo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango nariai Lenkijai gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022 pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Μαγική FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: skaičiau žvaigždę.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Here we go.